Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den foreløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027 til 2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger,

byer, der er beboet af studerende. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.

om nu. Du bliver glad i længden for den gave. Det klæder din albuer med sådan et par rundsav. Og her er bajonetter til dine skulderblad. Et værn mod verden, der er fuld af kul og had. Og nu skal du huske knap jernskjorten. Og du skal holde op med at være 14. Drop de der drømme, de giver bagslag. Livet er ikke Martin Luther lavkage. Det er den stemme, der bliver ved med at snakke. Jep, den sidder også i min nakke. Den har jeg hørt så tit. Den har kørt på repeat. Det er skørt, det er skidt. Det har ført for vidt. Det bliver ikke sandt af at blive gentaget. Så jeg tager nålen af vinylen og knækker den plade.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Van Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Amager Radio på FM-båndet 103,4, her med de korte lokale nyheder. Vi starter i Tårnby Kommune, der i sidste uge afholdt den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der er rundet 90 år. Den blev afholdt i højt humør og med flot fremmøde i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved bordene ind imellem dagens forskellige indslag og en træretters menu. Dagen startede med en velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Avisens Venner af Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten gik Tårnbys borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Avisens Venner af Amagerland for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, hvorefter dagens fest blev rundet af med dessert og kaffe. Det er 4 år, at seniorhuset Solgården danner rammen om festen, men der lyder også en stor tak til de frivillige fra Solgårdens frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for det store engagement i 90'er-festen. Og et stort tillykke til de mange 90-årige her fra os på radioen. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen Cykling Uden Alder og Dragørs Besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastrup Lundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig. Og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastrup Lundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16.

Ja, og jeg sidder med en masse Dixieland-musik, som jeg siger, nemlig med et rigtig tykt album med hele 20 CD'er med 20 melodier på hver, altså 400 melodier samlet som Welcome to Dixieland. Vi kan selvfølgelig ikke nå at spille dem alle sammen, men jeg skal love for, at vi får et udpluk i den næste times tid her. Og det er jo med en række af de gode kendte orkestre, Chris Barber, Akkerbilk, Papa Bue og Henrik Johansen og ja, Bonte Sunshine med Ken Collier og med Kenny Ball. Glæd jer, der er masser af god musik i vente. Og vi kan vist godt komme i gang og starte med Mr. Akkerbilks Paramount Jazz Band fra 1959 med en indspilning af melodien, der hedder Somerset.

Ja, vi fik lagt ud her med Akkerbils Paramount Jazzband og Somerset fra 1959. Og musikken, der kommer til at figurere i denne her time fra Dixieland, det er alt sammen musik fra starten af 50'erne, midten af 50'erne og lige omkring 1960. Og det næste, der er klar, det er dansk. Det er Papa Bues Vikinger, der er klar med en indspilning. Jeg tror, det er den første plade, de havde på gaden fra 1958. Den, vi skal lytte til, den hedder She's No Trouble.

Ja, så fik vi Papa Pues Vikinger på banen her med She's Not Trouble tilbage fra 1958. Og jeg ved, den er hentet over fra en EP, som det hed dengang, da, med Hot Jazz. De næste, der skal spille for os, er Jan Mentzes and his Clyde Wally Stompers. Og de skal spille et Sidney Bechet-nummer, der hedder The Fishman, og den er indspillet i 1960. Og den lyder sådan her.

Ja, The Fishman eller Fish Seller. Den har også en fransk titel, det skal jeg så undlade at udtale, fordi det ville ikke være så spændende. Nå, vi skal videre med det næste orkester, og det er en af dem, som rigtig mange jazzfolk kan huske tilbage fra 50'erne, og som stadig bliver brugt. Det var da Chris Barber havde startet sit eget band i 1954, at han havde stor succes med en singleplade med Down by the Riverside på den ene side og Ice Cream på den anden. Her får vi Down by the Riverside med Chris Barber. Thank you.

Down by The Riverside her med Chris Barbers Jazz Band fra 1954. Vi skal tilbage til Danmark, hvor jeg har fundet frem til Henrik Johansens Jazz Band. En indspilning fra 1958 og også en kending på jazzmarkedet, hvis man kan sige det sådan. Den er skrevet af Morton og hedder Dr. Jazz.

Ja, så fik vi noget dansk jazz her med Henrik Johansens jazzband og Dr. Jazz. Vi hopper videre med noget mere engelsk jazz. Det er faktisk det, der er allermest af på denne her Going to Dixieland, eller Welcome to Dixieland. Og det næste, det er Ken Colliers jazzmænd fra 1953, og hvor Ken Collier, han også synger på nummeret, der hedder Going Home.

Ja, masser af god jazz, og det er vi klar til at fortsætte med, for det næste orkester, vi skal have fat i, det er Terry Lightfoot's Jazzman. Og det er en indspilning, hvor Terry Lightfoot selv har skrevet den, Good Time Swing. Den er fra 1957.

Ja, så fik vi ikke engang Good Time Swing her med Terry Lightfoot's Jazzmen. Og efter noget swing, så skal vi have noget Charleston. Og vi i 1960 har en indspilning med Alex Wells og hans band, og den hedder simpelthen The Charleston.

Så har jeg Ole Holte tilbage her efter vores kalenderpause for at fortsætte med de her dejlige toner fra Welcome to Dixieland. Og det første, vi skal have frem her, det er faktisk Monty Sunshine. Kendt klarinettist i starten af Chris Barbers levetid, og her i 1957 sammen med Chris Barbers jazzband i sit Nibiché-nummer, der hedder Lonesome. Den har også en anden titel. Lad os nu høre, om I kan huske det. Den kommer her.

smukt, smukt sammenspil her mellem Monty Sunshine på klarinetten og så Chris Barber på sin basun her med nummeret, der hedder Lonesome eller Situ Vammermere. Vi skal have fat i en anden kendt jazzmusiker, nemlig Humphrey Lyttelton, som også ofte har besøgt Danmark. Her er vi nu helt tilbage i 1948, så jeg springer lidt i årstallene i forhold til, at jeg har lovet, det var fra 50'erne og ind i 60'erne. Humphrey Lyttelton, han skal spille et nummer, der hedder Cake Walking Babies.

Ja, pænt tak til Humphrey Lyttleton og hans band her fra 1948, og med nummeret Cake Walking Babies. Vi springer 10 år frem i tiden til 1958, hvor Papa Bues Vikinger har lavet en indspilning af Nyboders Pris. En melodi, hvor der ikke var sang på, men kun med melodien, og så kaldte den selvfølgelig en engelsk titel, Price of Nyboder. Den kommer her.

Ja, det var så Papa Bues Vikinger her med Price og Neboder fra 1958. Vi skal igen have fat i Chris Barbers Jazz Band, som vi også havde med på programmet i den første del af delen her med vores Dixieland. Welcome to Dixieland. Og det er også en kending, i hvert fald på Chris Barbers repertoire, 1954 udgaven af It's Tight Like That.

Ja, det var så en herlig indspilning af It's Tight Like That med Chris Barber. Og her fik han jo både præsenteret sin trompetist Pat Halcox og klarinettisten Monty Sunshine. Og det var selvfølgelig Chris Barber selv, der sang på nummeret. Vi skal nu have fat i et orkester, som jeg faktisk slet ikke kender. Men det gør jo ikke noget. Det er et, der hedder The Saints Jazz Band, som har lavet en indspilning af Boogie Woogie Stomp, skrevet af Smith, og den er indspillet i 1954. Og den lyder sådan her.

Ja, der fik vi sådan et af boogie-woogie-klaver for alle pengene. Det var en ordentlig klaverbokser, vi havde med her i The Saints Jazz Band fra 1954. Vi skal videre med et andet orkester, som jeg faktisk heller ikke kender frygtelig meget til. Jeg har hørt navnet før, men ellers ved jeg ikke mere om Mick Mulligan and His Jazz Band. Men det skal jo ikke afholde os fra at lytte til en indspilning af Shanty in the Old Shantytown. Indspillet i 1956.

Tiden går jo hurtigt, når man er i rigtig godt selskab, som her med de herlige Dixieland-melodier, også med Ken Colliers jazzmænd, som vi netop lyttede til. Men jeg, Ole Holte, skal til at lukke og slukke for denne her time med jazz, men bare bliv på frekvensen, der sker altid noget på din lokale radiostation. Og vi slutter denne her time med jazz med Jan Mintzes and His Clyde Wally Stompers med en indspilning fra 1960 af Scotland the Brave.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Morgenkvisten lakker mod enden. Du ønskes en god dag, og nu gør jeg plads til de lokale nyheder. God dag. She's crazy like a fool.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresseret, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt have en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme. Du lytter til Amager Radio på 103,4 på FM-båndet. Du kan også fange os digitalt på amagerradio.dk.

0: Ja, hun kan synge, kan hun så et stort og godt velkommen ombord til Mettes Mix Radio. Jeg har inviteret en af Danmarks skønneste kvindelige gæster med ombord. Hun har udgivet en del soloalbumer og medvirket på over 50 albums gennem sin flotte langvarige karriere. Tilbage i 1987 der udkom Shadows som første soloalbum. Derfra op i tiden, så hun blandt andet medvirket i musicals og ikke mindre end sunget titelsangen i Pocahontas og ikke mindst også lagt sin flotte stemme til Tangokatten. Ja, er det svært at gætte? Ej, det er det ikke. Mine damer og herrer, her i mit program i dag, der sætter vi fokus på Monique, som i ordets bogstaveligste forstand er lige here. Velkommen til dig, Monique.
1: Tusind tak. Ej, en flot introduktion.
0: Og stort tillykke med dit nye album, Here, som jo netop er ude nu, ikke?
1: Tusind tak. Jeg er så lykkelig for det. Mange tak.
0: Og vi ved jo, at det er jo ikke lige gjort med højre hånd. Det er, det er jo en stor proces, du har været i gang med. Ja. Og jeg ved også, at det, der har været vigtigt for dig med dine forskellige numre, som er kommet med på albumet, det har jo været at gå tilbage i tiden, og så Here, altså hvor vi er i nutid, ligesom præsentere noget af din musikalske tapet, ikke?
1: Jo. Altså det der var, nu er jeg jo i år fyldt 60 år, og der var det meget vigtigt for mig at ligesom kigge tilbage, ligesom få lukket og bundet de her smukke sløjfer på det, jeg nu synes, der skulle tages op igen og kigges på og vendes og drejes og skal det her med på en sang, altså emner. Så derfor så i forhold til Here, som albumet hedder, der er vi ligesom op i nutiden, så det er et tilbageblik. Jeg har blandt andet skrevet en sang til mine forældre sammen med en meget dejlig fyr, der hedder Lars D.K. Og sangen hedder On My Own, den her virkelighed, man står i, når man mister sine forældre. Altså, hvem er man så, når den her og de her to personer, som er ens familie og ens fundament og ens ophav, ligesom forsvinder? Hvem er man så, og man skal finde sin nye identitet, og man har ikke længere de her fantastiske forældre, som elsker en ubetinget og støtter og alt sådan noget der. Så det måtte vi absolut skrive en sang om, blandt andet.
0: Så det handler om hjerteblod?
1: Ja, det handler det om, og der er også skrevet, altså jeg har ønsket mig at få en hel børneflok, som jeg har snakket om før og i tidligere, fordi jeg har også lavet en børneapp, da jeg ikke kunne få mine børn, den hedder Moniques Verden. Men så tænker jeg nu, jeg lukkede simpelthen lige, jeg skulle lige lukke kapitlet også med den her lille baby, som var inde i min mave, som desværre døde da jeg var fire måneder henne. Fordi jeg ønskede mig det så meget. Efter det, så var der, altså jeg var i fertilitetsbehandling helt til jeg var 46 år, så måtte man ikke mere herhjemme. Så jeg fik jo ikke mine børn. Og så var det jo at tænke, jamen gud, hvordan er det så, jeg kan give alt min kærlighed til musikken videre og mine børn og alt sådan noget, og så lavede jeg Moniques Verden. Men så har jeg så nu skrevet på den her, sammen med min dejlige, dejlige ven Thomas Bikham, skrevet en sang, der hedder Still I Loved You First, som er sådan en lille lullaby, sådan en lille vuggevise til det her lille fine barn, som jeg jo faktisk forberedte hjemmet på skulle komme. Alt, hvad det så indebærer. Og så det her, altså jeg ved ikke, altså, det er jo derfor, man siger det her med, at man først skal fortælle familien, at man er gravid, når man er 3 måneder henne, og det havde jeg jo gjort. Og så tænker jeg, så kan jeg godt begynde at glæde mig, men det kunne jeg så ikke. Så jeg havde selvfølgelig en mag gjort mit eget, altså det børnetøj, som jeg havde haft på, da jeg var lille, havde min mor gemt og gjort klart, og masser af ting at snakke om, så man kan gå og glæde sig til, hvad farve skal værelset være, og sådan noget, du ved.
0: Hele den proces var sat i gang.
1: Ja, lige præcis. Og så derfor så tænker jeg, den her lille baby skal så også have en lille sang her på det her album. Og jeg synes selv, den er blevet så smuk. Og jeg håber med, i hvert fald med de to sange, selvfølgelig også med de andre, men at på en eller anden måde, når man hører dem, så kan man måske tænke, at der er andre, der har det som en. Fordi vi skal alle sammen miste, selvfølgelig miste vores forældre, det er jo helt naturligt. Det kan også være, at vi kan bruge den, hvis vi mister en ven, eller forhåbentlig, altså ikke børn, men der er jo nogen, der er jo faktisk rigtig mange, der mister, altså aborterer deres børn. Og der er også i min omgangskreds nogen, der har mistet deres børn, altså som har været altså, voksne. Ja. Altså ikke voksne, men altså ikke babyer, men større børn. Så det der med, om de kan bruge det til noget, når de her sange så bliver sunget fra hjertet, det håber jeg.
0: Og Monique, du er jo en kvinde, når vi nu kigger på de store bagkatalog, der har været rundt i forskellige genrer, ikke mindst ved jeg jo, du holder rigtig meget af disco-genren, ikke?
1: Ja, jeg elsker, og, det er min yndlings.
0: Ja, og du kan jo godt lide alt den der dance og disco-feeling og så videre.
1: Ja.
0: Og der har du jo sørget for, som jeg startede ud med her i vores program i dag, at vi fik noget surrender. Og hvis man sådan, hvis man beder dig om sådan at kigge tilbage på noget af alt det, som du har arbejdet med, kan man snakke om, hvor du sådan egentlig ligger mest som sanger? Hvad, er der noget, der siger dig noget bestemt?
1: Altså jeg elsker jo, altså jeg kan huske, der var engang en journalist, der spurgte, jamen hvad for en kasse skal jeg putte dig i? Altså hvilken genre kan du bedst lide? Er det børn? Er det, altså fordi netop jeg har lavet en masse ting, også udover tango kan det også til film, altså børnefilm og alt sådan noget. Men jeg kan lide mange genre. Jeg vil sige, nok det eneste, jeg ikke kan lide, det er sådan noget death metal.
0: Ja, ja.
1: det er ikke lige mig. Men når det så er sagt, så tror jeg mest, at jeg er sådan over i pop, soul, disco. Det er nok min yndlingsgenre.
0: Du er jo sådan en rigtig Aretha Franklin pige, ikke?
1: Nå, hvor er du sød. Ja, det var mit store forbillede. Ja. Jeg elskede hende så højt.
0: Ja.
1: Og det var så, jeg havde jo faktisk planlagt at tage over og høre hende. Der var hun kommet ret op i alderen og tænkte, nu skal jeg simpelthen se hende. Så hun var bange for at flyve selv, men hun døde simpelthen, inden jeg kom over. Det er nok det, jeg ærger mig mest over, når det handler om, hvad skal man sige, forbilleder, musikalske forbilleder.
0: Ja, men det er jo et ikonisk sangdame, vi taler om her, ikke?
1: Så, ja, hold da op, det er galt, ja.
0: Monique, nu nævnte jeg jo kun lige få brudstykker af noget af alt det, der er sket i din musikalske tilværelse.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt forstå, det må være Kill Your Darlings, når man sådan bliver spurgt, har du et favoritnummer? Så gider jeg slet ikke spørge om, fordi jeg ved, alt du laver, har du på hjerte, og det er noget, der siger dig noget, så du elsker jo det hele. Men jeg kunne måske spørge anderledes, er der stadig noget, som du ikke har fået lov at lave, som du godt kunne tænke dig?
1: Ja, den er jo, det er jo så skideskægt, fordi at du spørger, fordi at jeg ved ikke, hvordan andre mennesker har det, men jeg er jo sådan en, der altid laver status hvert år, hver den 31. 12. Så jeg tænker, ja. Nå, hvad har det her år budt på? Hvad kunne jeg tænke mig næste år? Så faktisk nu her, når jeg nu er på vej mod 61 her i februar næste år, så har jeg allerede lavet en plan for, hvad skal de næste 5 år indeholde? Og det lyder måske mærkeligt. Og så havde jeg bare skrevet ud på Facebook, hvad tænker I, når I nu kigger på de her mange albums, mange ting, jeg har gjort. Jeg har også lavet teater, og tv-programmer har jeg haft, og min børneapp, som sagt. Og så har jeg jo 8 uddannelser inde på sådan noget med psykologi, og pædagogik, og kost, og alt sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad er det, jeg mangler til det her fine puslespil, så det ligesom bliver helt. Og jeg tænker, at hvis jeg virkelig skulle granske, så skal det nok være noget på dansk.
0: Yeah.
1: Det er den ene ting. Fordi jeg har jo faktisk kun sunget på dansk, når det har været til børn. Altså min Katten danser tango, eller Cruella de Vil, eller Vindens Farver, eller Ursula, der er den frygtelige, frygtelige blæksprutte i Ariel, altså i Den Lille Havfrue. Det skulle nok være noget dansk, men så har jeg også bare virkelig lyst til at lave sådan et Ella Fitzgerald, eller sådan et jazzalbum. Altså rigtig American jazzalbum i den tradition, der var alle de her Washington og alle de der forskellige. Og så er faktisk den tredje ting, tror jeg skulle være sådan noget mere, og det lyder måske meget mærkeligt for mange, men mere sådan noget spirituelt. Altså sådan noget vegetativt smukt, som måske ikke engang har ord på sig. Jeg udforsker altid stemmen, fordi at jeg har siddet med sådan nogle indiske munke. Jeg var i halvanden måned i Indien på et tidspunkt, og de sang jo uden ord. Altså det var kun toner.
0: Ja.
1: Og det har altså det vildeste impact på kroppen. Men det er en helt anden snak. Men jeg vil sige, at det er nok 3 af de ting der. Og så tror jeg måske, der nok kommer lidt jul mere, kunne jeg forestille mig. Der kan også være, der kommer nogle andre sjove ting her i foråret 27. Det er i hvert fald planlagt. Men det siger vi ikke noget om.
0: Der er masser af musikalspræl tilbage i dig. Men ved du hvad, Monique, nu synes jeg, vi skal invitere lytterne på titelsangen til dit nye album.
1: Ja.
0: Og helt aktuelt, så hedder den jo Here. Og jeg skal lige have et par ord på. Det der here, det betyder nemlig noget bestemt for dig. Hvorfor den hedder det?
1: Ja, det gør det nemlig. Og når man siger det, så lyder det jo som here med et A, altså H-E-A-R, altså ligesom lyt. Men faktisk betyder det lige her. Altså, så det er en status, altså hvor jeg kigger tilbage og sangen er ligesom min powersang til mig selv, et klap på skulderen, fordi at jeg har gået igennem nærmest ørkner, jeg har gået igennem så mange ting for at stå her i dag. Og uanset hvad jeg er blevet mødt med af modstand på min vej, hvis det har været sådan, fordi vi går ikke igennem livet uden modstand, så har jeg alligevel formået at stå lige her. Og det er jeg vanvittigt stolt af.

0: Et stort tillykke med nummeret, Monique. Var den flot.
1: Tusind tak. Jeg er meget sådan svulstig på en måde, ikke? Eller sådan, der nogen, der sagde til mig forleden dag, at det er lidt bondagtigt eller
0: ja, der er noget storslået kræfter i det.
1: Der er meget storslået, ja.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden så glemte jeg at sige til dig, at det som jo også, altså det handler jo om modgang og stå, altså stå distancen på en eller anden måde og holde ved sig selv og følge sin mavefornemmelse og intuition, altså... Og så også det her med, at desværre er det sådan, at vi tit bliver bedømt på vores alder.
0: Ja.
1: Hvor jeg tit siger, altså hvis man er vindrikker, så tit vil man gerne have de gode gamle vine, skulle jeg til at sige. Dem, der har
0: årgangsvine.
1: Årgangsvine, der har meget på over på bag, skulle jeg til at sige. Og det samme er jo også tilfældet, altså det svarer til at sige, at Aretha Franklin, hun var blevet dårligere med alderen, det var bestemt ikke tilfældet. Så jeg tror også, det er også lidt at slå et slag for, at fordi man er over 30, kan man altså stadigvæk godt have noget at byde på.
0: Og Monique, er det noget, du mærker? Altså er det noget, du kan mærke?
1: Ja, helt sikkert. 100%.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, der er én kvindelig artist, der ikke mærker det, hvis man er over 30 år.
0: Wow.
1: Desværre er det blevet sådan. Og specielt der også noget med, altså, hvordan skal jeg forklare det? Altså, der er ligesom en ageism inden for radio faktisk også, altså specielt Danmarks Radio, altså også tv. Jeg kan også huske det i gamle dage med tv været inder, hvis de havde en vis alder, så må de ikke komme på skærmen, så bliver de taget af og sådan noget. Hvor jeg tænker, det er lidt ærgerligt, det bliver meget sådan ensidigt, meget sådan unuanceret, og jeg elsker jo forskellig musik, altså, så jeg synes da, det er ærgerligt, vi går glip af den her diversitet, der er, for vi kan jo lære noget af det.
0: Og I er jo ellers mange af de ikoniske store mastodonter, musikmastodonter. Hvis vi går helt tilbage til 80'erne, som jeg jo nævnte i min intro, så i 87, der udkom du jo med dit første soloalbum, Shadows.
1: Det var faktisk i 85.
0: I 85.
1: Jeg fik min første pladekontrakt, da jeg var i 1983. Og så kom min første solo med Universal og Polygram, det var i 90.
0: Men det, jeg egentlig vil sige med det, det er, når vi tænker på nogle af alle jer ikoniske sangerinder, mm-hmm. Og du er jo en af dem, der stadig har stemmen for pokker. Altså, du kan jo gå ud og lave de her live-koncerter. Du skal
1: ikke
0: fyldes med autotune og alt muligt andet. Du kan jo gå ud og gøre det. Nej.
1: Ja.
0: Og der tænker jeg jo så bare, det guld der, altså, det jeg hører dig sige, det er simpelthen, at der bliver ikke åbnet døre.
1: Nej, der er kommet sådan en, altså der er kommet sådan nogle gatekeepers, der sidder forskellige steder, hvilket gør, at det du hører i din radio, det er jo ikke nogle mennesker, der sidder og planlægger det. Det er der nogle robotter eller hvad. Det er ikke en, der sidder og vælger som i gamle dage. Ja, nu skal vi høre en med Birthe Kjær, eller så skal vi høre en med Monique, eller så skal vi høre med whatever det kan være, Sanne Salomonsen, eller sådan er det ikke. Det er kun lokalradioerne, som jeg i øvrigt hylder altid, når hver kommende lejlighed, fordi det var faktisk dem, der breakede mig. Fordi jeg elskede at tage rundt på lokalradioerne og spise vin og brød og drikke kaffe. Det var en hel uge, hver gang der kom et nyt album, fordi de bare var så søde, og de var så altså supportive. De var bare glade og ville gerne gøre noget for musikken, men dem, der... Altså, hvor vi virkelig får, altså vi får nogle penge, når der bliver spillet noget musik, ligesom vi er jo også blevet, altså vi er jo på Spotify i dag, og der tjener vi jo slet ikke nogen penge, så det er egentlig bare for at give et billede af, at musikbranchen som hele er meget, meget presset, fordi den eneste mulighed, vi har for at tjene penge, det er at være ude og spille live-koncerter, men hvis ingen kender en, så er der jo ikke så meget at gøre.
0: Og
1: det er jo det, radioen gør, når de spiller en, hvis det giver mening.
0: Vi hylder lokalradioerne. Vi elsker
1: det. Ja, det gør vi.
0: Monique, en ting, jeg også lige skal høre dig om, fordi nu har jeg jo i flink nævnt albums her. Men det, der er lidt anderledes denne her gang med Here, det er jo rent faktisk, at du ikke udkommer på vinyl, eller som i gamle dage, af gode grunde kassettebånd. Men det er faktisk lavet som ren streaming. Hvad er egentlig årsagen til det?
1: Ja, det kom så egentlig af, at jeg er faktisk, selvom jeg er visuel, så er jeg sådan meget taktil. Jeg elsker det her med at selv at kigge i et album, altså en LP, eller sidde og bladre i covers og bukletter, fordi jeg synes, man får noget information omkring artisten og sådan noget. Men min erfaring var bare sidst, at mit lille pladeselskab sagde, jamen er der overhovedet nogen, der spiller altså CD'en, altså den fysiske CD. Så vi tog egentlig bare en beslutning om, at vi vil teste, om hvordan er det, når folk bare streamer? Men så var der i kølvandet, det er nogen, der spurgte, om jeg ikke ville lave et lille oplag af LP'er.
0: Ja.
1: Og der var faktisk også nogen, der spurgte, om jeg ville lave et lille oplag af CD'er. Det har jeg så ikke gjort endnu. Og indtil videre, der fungerer det meget godt, men historien er faktisk bare lidt halv på en eller anden måde, fordi jeg føler, at der var jo så mange, altså folk kunne måske få noget ud af at se teksterne, eller læse, hvem der havde skrevet dem, eller hvorfor historien bag numrene og sådan noget, den får man jo ikke, den går lidt tabt, når der ikke er den her fede booklet, som jeg selv elsker.
0: Monique, du er jo en kvinde, der har hånd på alt, hvad der foregår i din egen musikverden her.
1: Ja.
0: Og det vil jo sige, at selvfølgelig i dit gode netværk, der har du fået en fantastisk backup i forhold til både hjælp med
1: sangskriver, alt sådan noget der.
0: Dygtige bandmedlemmer, hvad ved jeg.
1: Ja, ja.
0: Men rejsen er jo din, og rejsen den starter i dig og blomstrer videre. Når du nu står og kigger tilbage på en forfærdelig travl tid, du har bag dig, og du står med resultatet i hånden her. Hvilken følelse har du med her?
1: Jamen altså, det er ikke nogen hemmelighed. Det her har nok været den sværeste fødsel overhovedet i hele min karriere. Og så kan man sige, at det der jo er anderledes, nu har jeg jo været på et pladeselskab altså i så mange år, og var det mest forkælet. Så det her, der er anderledes, som jeg jo har gjort i mange år, det har været mit eget pladeselskab, altså den, der skaber det hele. Og den her gang, jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt de andre gange, altså der har det ikke været så stressful, og det kan godt være, at det også er noget med alderen, at man måske ikke har den samme tolerance, men det har i hvert fald været en meget hård fødsel, hvis man kan sige det. Men jeg er vanvittig stolt. Altså, jeg havde ikke troet, at jeg nåede i mål og faktisk synes, at det var godt. Eller selvfølgelig ville jeg gøre det, fordi jeg ville ikke stoppe, før det var blevet godt. Men jeg er faktisk meget begejstret, at jeg møder folk, der siger, hold kæft, det fedeste album, du har lavet. Wow, nå, alligevel. Altså, ja. Så jeg er faktisk vanvittigt stolt. Altså, jeg synes, sangen er fan-fucking-tastiske. Undskyld, men det synes jeg, det er.
0: Tilbage i 2023, der lavede du også et flot album. Nu har vi talt om, at du ikke har lavet danske albums. Men der gik du jo fransk, og det var jo en flot hyldest til din nu afdøde far. Prøv lige at tage os med på den tur.
1: Ja, det var simpelthen det mest latterlige. Kæft. Jeg elskede min far så højt. Jeg var min bedste ven. Han var min sol. Han var min alt. Og så han kom fra Egypten. Han er jo i virkeligheden græker, men har aldrig været i Grækenland der, da han blev født i Egypten. Og i Egypten, der gik han på franske skoler. Han talte så arabisk eller egyptisk, og så fransk. Så ja, det er jo det, jeg voksede op med derhjemme. Ikke at jeg var god til fransk. Jo, måske, men ikke så god som alle de andre i familien. Så han dør, jeg er vokset op med, at han spillede fransk musik, og han hver jul, der inviterede, han havde også ekstra fransk hold, som han hjalp og sådan noget. Så de blev altid inviteret hjem hver jul til gløk og æbleskiver, og så sang de franske sange, og det helt før jeg var lille, var med til det. Og så elskede jeg bare sådan noget Yves Montand og Jacques Brel og alle de her Edith Piaf, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, når du ikke er her mere, så indspiller jeg et fransk album for hans yndlingsfranske sang, den hedder Le Feuille Morte, som betyder The Falling Leaves. Og sidenhen, altså lige da han døde, der lavede jeg faktisk ligesom Natalie Cole og hendes far en duet, som hun lavede med sin far, efter han var død. Det gjorde også med min far, sådan en post. Morte, som det hedder. Og så lavede jeg den her franske, og jeg kunne jo ikke fransk flydende, så det var det, der var hele essensen. Og så skulle jeg ind og gå på fransk skole inde i København.
0: Du gik all in.
1: Jeg gik all in. Og så havde jeg sådan en app, der hedder Duolingo på min telefon, hvor jeg bare lavede på fransk. Uh-huh. Så jeg lærte jo fransk der, og så havde jeg en fransk dame med i studiet, da jeg skulle indspille. Og altså, jeg gik fuldstændig all in på det. Så meget sagde jeg til releasen, hvor du selv var, og sige undskyld til alle. Undskyld til alle jer, der taler fransk her. Men de var meget, meget rosende. Så meget, så jeg lige har fået fra Frankrig også. Nogen, der sagde, at de kunne simpelthen ikke forstå, at jeg ikke var fransk. Det tror jeg nu er lidt af overdrivelse.
0: Men jamen, det er kærligt. Det er jo skønt.
1: Ja, det er så kærligt. Men jeg er så glad for, at jeg har gjort det.
0: Og det var en
1: så
0: flot hyldest til. Ja, det var en hyldest til din far.
1: Det var det.
0: Og ved du hvad, vi bliver ved ikke kun din far, men også din mor. Og det gør vi jo med det her smukke nummer, som hedder On My Own.
1: Ja.

0: Monique, hvor er det et smukt nummer, og hvor er det et ærligt nummer.
1: Tak skal du have. Jeg håber, de hører det op i øverste etage.
0: Ja, er det ikke en god følelse hos dig, når du hører den igen?
1: Jo, det er vanvittigt fantastisk. Vanvittigt. Og jeg havde faktisk på, da jeg lavede albumet Grateful, der var min far stadig i live. Og jeg lavede det på baggrund af, at han havde været inde og få lavet en canceroperation. Og så tænkte jeg, shit, jeg må simpelthen skrive en hyldest til ham, fordi han var jo mit et og alt. Og så lavede jeg Grateful til ham.
0: Yeah.
1: Så den her er jo til dem begge to, kan man sige.
0: Yeah.
1: Hun fik en anden sang på det samme album, der hed Grateful, ikke? Men den her, den er ligesom til dem. Og en status over, wow, hvordan kommer man lige videre herfra? Og de her to gavianer ikke er ham.
0: Ja, men du er simpelthen hele paletten rundt, fordi det næste nummer, jeg vil nævne, det er jo Surrender. Og der har du selv fortalt mig, det er et nummer, du bliver glad af at høre. Og det burde jo være sådan en, vi alle sammen startede dagen på, du ved.
1: Jamen, det kan jeg love dig, det gør.
0: Om det regner, solen skinner, eller det sner på med Surrender, ikke?
1: Ja. Ja. Og det, der er specielt med det, det er der to versioner af det. Fordi jeg kunne simpelthen ikke få nok af det nummer. Altså, det gør mig fuldstændig glad i låget. Altså, der er en extended version og en radioversion, fordi den her extended version, den har lidt mere det her, den her fornemmelse af, at man står på et dansegulv. Jeg gør nogle gange det, jeg knalder den på herhjemme, og så danser jeg i stuerne herhjemme og får energien op. Og Surrender handler jo om at overgive sig, nu i det her tilfælde til kærligheden, men i virkeligheden overgive sig til det, der er. Bare gå med det, der er.
0: Yeah.
1: Og så er den så fin, fordi at den er jo produceret af Danny Comaro, som er en af mine venner, og så Lars Freisi, som desværre gik bort lige inden, at vi havde release på det her nummer. Han var den mest fantastiske. Og så en af mine venner har skrevet teksten ned, Henrik Lavnbjerg. Så det er ikke noget, jeg har prøvet før, at sætte to, altså versioner af den samme sang på, men jeg synes bare, det fungerer vanvittigt godt. Fordi radioerne vil jo ikke spille en længere version, men jeg synes, man skulle have det der ekstra guf, der er i den sang.
0: Ja, men den er jo blevet en masterpiece. Altså, man ser jo kuglen dreje her, ikke?
1: Ja, men og så meget masterpiece af damen her, der hedder Monique. Hun er kommet på dancecharten med Surrender.
0: Jamen, det er så godt.
1: Også. Ja, det er virkelig, virkelig fantastisk.
0: Det er så godt.
1: Ja.
0: Og ved du hvad, det kom du, selvom du har passeret 60. Det skal vi holde fast i.
1: Jeg skal sidde og sige til nogen, jeg tror, det var 1990, hvor jeg første gang røg på danskjarten. Og så nu her i 26, den synes jeg også er god.
0: Der kan du bare se. Du kommer tilbage, gør du?
1: Jeg kommer tilbage.
0: Monique, af helt naturlige årsager, så er det jo musikken, der fylder dit liv.
1: Ja.
0: Men hvis det slet ikke skal handle om musik og din egen lille forretning, fordi du nævnte selv lige, du har jo en hel del uddannelse, og jeg ved også, at du har nogle forskellige sessions, hvor du er terapeut og så videre.
1: Ja, præcis.
0: Hvordan kunne sådan en Monique-dag se ud i grunden? Fordi der er mange bolde i luften, ikke?
1: Wow, ja, der er man virkelig, virkelig. Altså, det er så vanvittigt nogle gange, jeg tænker, hvad pokker alle de kasketter? En Monique-dag vil typisk være sådan, at jeg er op klokken før fanden på sko på. Og så har jeg kontor, hvor jeg bor, og så har jeg allerede skrevet Dosmer-seddel dagen inden om, hvad det er, der skal laves i dag. Altså det kunne for eksempel være en snak med dig, eller planlægning af møder til i morgen mandag, eller at jeg sidder og tænker over, når jeg er, der skal bookes koncerter, hvad siger min booker nu, for styr på det. Og hvis jeg så har klienter, så skal jeg også lige få det jo arrangeret og forberede mig til det. Og jamen, der er mange ting. Det kan også være, at jeg er ved at skrive bøger, så skriver jeg lidt og skriver på en bog. Eller, altså, det er helt skørt. Eller nu de nye sange, som jeg planlægger, skal indspilles i her i næste uge. Nej, næste uge igen, ikke? Så det er fuldstændig versatilt. Og så går jeg jo til masser af møder med forskellige mennesker og samarbejder. Og hvad tænker I om det? Eller sidder på pladeselskabet, der er ved at lave Spotify, eller sidder med folk, der skal lave opdatere hjemmesiden. Jeg har tre hjemmesider nemlig, ikke? Og, fordi den nye musik skal lægges ind. Eller, altså alle sådan nogle ting, så der er vanvittigt mange forskellige ting, men jeg tror, at det her kludetæppe, som jeg altid omtaler mit liv som, sådan har det altid været. Altså, nu har jeg sunget, siden jeg var 4 år, og jeg kan huske, at selv da jeg gik i skole, der gik jeg både til stemmedanse, så gik jeg til guitar, så gik jeg til kor, så gik jeg ind i Danmarks Radios pigekor, så havde jeg også et pigeband i mig, du ved. Altså det er altid mange, mange, mange, mange, mange ting på samme tid. Jeg tror, det er der, jeg bedst kan lide at være. Men nogle gange kører jeg mig selv alt for hårdt. Men du... Med danse, så gik jeg til guitar, så gik jeg til kor, så gik jeg ind i Danmarks Radios pigekor, så havde jeg også et pigeband i mig. Du ved, altså det er altid mange, mange, mange, mange, mange ting på samme tid. Det er det, jeg tror.

0: så gør jeg ingenting andet end, at så går jeg måske til en massage, eller sætter Netflix på, eller laver en god kop te, eller læser en bog, eller et eller andet, der overhovedet ikke, eller dameblad, eller altså et eller andet, der overhovedet ikke har noget som helst med noget at gøre, eller gå på café med veninderne, eller går en tur, eller sådan noget, der får blæst hjernen igennem på en eller anden måde. Det tror jeg, fordi jeg har brug for, at der er pause, fordi jeg er jo selvstændig, så man har aldrig rigtig fri.
1: Heller ikke, når det virker. Nej, og telefonen er altid inden for rækkevidde, ikke?
0: Og den er altid åben.
1: Ja, og der kan man sige, modsat 80'erne, hvor du begyndte at gå i luften, jamen, der var der altså længere imellem tingene, ikke?
0: Hvor i dag, der var sgu da ikke en mobil på.
1: Jamen, det var bare
0: der var ikke noget internet.
1: Nej, det er jo det i dag, der er det livsnærven, ikke? Dengang altså, der kunne man jo vente på, der kom et brev med posten, ikke? Ja.
0: Prøv at høre, hvad har jeg, 7, 8, 9, 10 profiler? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt at skulle opretholde dem og sørge for, at Moniques Verden har noget, og min coaching har noget, og to, altså, nej, det er helt gak.
1: Du kan godt høre, når du selv fortæller det, hva'?
0: Ja, så det er også bare lige mere. Og jeg tror, og det vil jeg egentlig godt lige knytte den lille, fordi jeg tror også, når, altså i hvert fald for mig, jeg er kommet op i den her, hvor jeg også afhænder ting, eller ligesom lukker ting. Altså runder dem af. Et eller andet, jeg har synes har været fedt, men nu føler jeg ikke lige det fedt mere. Så runder jeg det af, fordi så giver jeg plads til det næste, der skal komme. Så det ikke bliver sådan en overload, hvis det ikke giver mening. Altså hvis der er et eller andet, der ikke fungerer i mit, eller hvis det er dit liv, eller en andens liv, og det er irritation, der ligger sådan ude og rumler, mumler, eller andet her ude i siden, så handler det om at få det lukket af, eller gjort færdigt, eller afsluttet. Det er i hvert fald for mig.
1: Ja. Og det er noget, det kan jeg høre på dig, det er noget, der er kommet med alderen.
0: Ja, det er helt sikkert kommet med alderen, ja.
1: Ja.
0: Fordi det er jo også, det er jo for en meget mærkelig situation at sidde i, fordi når man er 60 år, så er der jo ikke så lang tid igen, som man har levet, hvis du forstår. Så det er også noget med at finde ud af at planlægge lidt om, hvad skal der ske, når jeg skal måske ikke gå ud og et eller andet, gøre et eller andet. Mm. Fordi måske er der kun, hvis vi er heldige, 20 år, 30 år tilbage. Så det er lidt andre overvejelser, vil jeg sige, jeg gør mig lige nu.
1: Monique, jeg har gjort endnu et nummer klar fra dit nye album. Den hedder Still I Loved You First. Hvad kan du fortælle os om den?
0: Jamen, det er jo sangen, så hvis det lille barn, der ikke blev til noget inde i min mave, sidder på en lille lyserød sky et sted, så håber jeg, at hun hører den her lille sang, og sådan til alle de kvinder, der har mistet et barn, eller ufødt, eller født, ligesom for at sige, jamen, du står ikke alene. Vi er mange, der har prøvet det samme som dig.
1: Den kommer her.

0: et meget smukt nummer, Monique. Har du selv været med til at skrive teksten?
1: Ja, både og, fordi jeg har den her fantastiske fyr, der faktisk sidder i Spanien, der hedder Thomas. Og Thomas er vanvittig god tekstforfatter. Og så har jeg siddet og sagt til ham, fortalt en masse historier om det her barn og sådan noget, så det har han skabt ind til den her tekst. Og så har vi så sammen lavet musikken. Og så har jeg selvfølgelig korrigeret, hvis der var nogle ord, der ikke var mine ord, men det er ham, der overall har skrevet teksten, og jeg synes, han er vanvittig god til at ramme lige præcis tonen. Altså, I build a room you never knew. Altså, jeg har bygget et værelse, som du aldrig kommer til at kende. Altså, jeg synes bare, altså, det er så... Eller, jamen altså, der er bare mange, mange fine sætninger, som er så spot on.
0: Den er meget autentisk.
1: Ja, det vil jeg sige. Det er faktisk ordet.
0: Monique, denne her rejse med dit nye album, hvis du kigger tilbage på alle de andre projekter, du har været med i, eller dine egne albums, er der nogle særlige følelser, som har været anderledes for dig denne gang?
1: Ja, altså, jeg har ikke tænkt over det på den måde, men når du siger det, så det, der kommer ind med det samme, det er jo, at de her mennesker, som mine forældre, de har jo været med på hele rejsen altid. Og det er en besynderlig ting, når man skal, for eksempel skal holde en releasefest, eller skal et eller andet, at de ikke sidder der mere, at de ikke er der mere. Så det er jo også med vemod, at man siger farvel til noget, der er en del af en, og har været en del af en. Og det er jo ligesom det, som stangene ligesom skal, de skal jo runde det kapitel af, for som jeg lige sagde tidligere, så ikke fordi mine forældre skal afskrives, men det er jo også et kapitel, der er lukket. Det, uanset hvad jeg ønsker mig, og jeg ønsker mig, at de kommer tilbage, så kan det aldrig ske. Så det handler om, at nu takker man for det, der har været, og så går man videre i det nye, der nu skal blive.
0: Men det er tydeligt, du har en kæmpe taknemmelighed til din fortid, og ikke mindst dine forældre.
1: Absolut, men nu har jeg jo også levet det vilde liv. Altså, jeg vil sige, jeg kunne ikke have ønsket mig et bedre liv. Jeg vil sige, det der har været hårdest, det er faktisk de sidste 10 år, hvor min far ikke har været der. Ellers synes jeg, det har været helt fantastisk. Men den der justering af, hvordan er det, når ham forklapper, når ham smiler om kap med solen, ikke sidder der, ikke hæpper på dig, ikke er der, ikke, altså, det er ens egen lille cheerleader, at han ikke er der mere, og så hun heller ikke er der mere, min mor, ikke, altså, det er noget meget, meget mærkeligt noget. Og jeg tror i virkeligheden kun, at man ved, hvad det er for nogle følelser, jeg taler om, når man har prøvet det. Det er der i hvert fald mange, der har sagt til mig.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg forstod det først nu, når jeg har prøvet det, hvad det vil sige.
0: Ja, savnet og sorgen og tomrummet, ikke?
1: Ja, og også bare, at vi jo alle sammen ved, at døden, det er jo ikke noget, vi kan undgå nogen af os. Og jeg tror også, at jeg lagde mærke til, at altså, vi kommer jo fra en kultur, hvor vi taler om døden. Døden er en del af livet. Det er det, vi har sagt ja til, før vi overhovedet kommer herind i den her dimension, tænker jeg. Men alligevel er der så mange, der er bange for at tale om den. Den er meget i min verden tabuiseret, hvor jeg synes, at vi skal tale højt om det, fordi der er ingen af os, der slipper ud i livet, skulle jeg sige. Og så slår det mig, at forleden dag i nyhederne, eller var det noget, der havde... Det var bare noget tv, hvor at der er nogen, der taler om, at de har skabt noget, der hedder et lille badge, der hedder en sovvinge, altså en vinge, som skulle indikere, at når man havde den på, så var man i sov. Ja. Så man på en eller anden måde kunne både beskytte sig selv, men også, at man måske kunne gå hen og spørge den person, er du okay, har du lyst til at tale om det, eller tale med mig om det, eller med nogen, eller et eller andet. Hvor der tænkte over, vil jeg have lyst til at bære en sovevinge? Det tror jeg så ikke. Jeg tror, at jeg er rimelig god til at sige, at jeg er i sov. Ja. Og den sidste vigtige ting er jo, at sov er jo individuel. Altså, den er individuel i sin længde. Altså, det kan være, at der er nogen, der er hurtigt over, eller altså, måske pakker det væk eller et eller andet, og prøver at komme videre på den måde. Men sådan har jeg det ikke. Jeg går gennem sorgen med alt, hvad det indebærer.
0: Du lever med sorgen?
1: Ja, jeg lever med sorgen. Og jeg lever også med glæden og minderne og lykken og alt sådan noget. Men vi savner jo vores forældre.
0: Om vi gør.
1: Mm.
0: Monique, nu skal vi over en anden genre. Hvis jeg siger Music Divine, hvad fortæller du mig så om det nummer?
1: Jamen, den er meget skægt, den historie, fordi det starter faktisk med, at jeg har sunget med disco-ikonet Gloria Gaynor 2 gange. Og jeg finder sammen med Thomas, som er min songwriter, ud af, at det kunne være fantastisk, hvis jeg kunne synge duet med Gloria Gaynor.
0: Ej, altså intet mindre end fantastisk. Hold da op.
1: Intet mindre, intet mindre. Og vi går i gang med den her sang, og jeg prøver så at kommunikere med Gloria. Men Gloria, hun skulle have en, hvad hedder det på dansk, en knæoperation. En knæoperation, så hun laver ikke noget resten af det her år. Så jeg vidste bare, om det kunne ikke lade sig gøre, jeg ville have Music Divine ud. Fordi Music Divine er disco, er hele den her Gloria, I Will Survive feeling. Yeah. Og så er det også en hyldest til den musik, som har fyldt hele mit liv. I sangen er der noget, der hedder, der siger jeg, clink, clink, here's your music. Og clink, clink er egentlig en indikation af, at vi skåler for livet, vi skåler for musikken, yeah, vi skåler for, altså, thank you for the music. Det skal ikke gøre, at jeg ikke spørger hende igen, når jeg laver et nyt nummer. Men det kunne have været rimelig sejt, ikke, at hun sang duet med mig. På
0: jamen, det ville være magisk.
1: Ja, det ville være helt vidunderligt. Jeg elsker hende så højt. Hun er fantastisk.
0: Så Music Divine, det er en, der... Ja. Jamen, den appellerer jo også bare til fest og glæde, ikke?
1: Ja, og så har den jo også to versioner, og det er jo også helt uhørt, fordi på den extended version, der er der jo en af Danmarks bedste saxofonister, der simpelthen spiller den fedeste solo, og der er flere elementer af det her live, som jeg jo elsker så meget. Jeg elsker at spille live, jeg elsker at lytte til live musik og sådan noget. Så man skal lige gøre sig selv den tjeneste på den streamingtjeneste, man nu har, at lytte til begge versioner, fordi de giver noget forskelligt.
0: Ja. Og uden at sige for meget, fordi det bliver en overraskelse, men ja, der er blevet leget med et nummer mere i hele det her Monique-sortiment, som kommer på et senere tidspunkt.
1: Ja, det snakker vi ikke om. Det er hemmeligheden, den kommer til foråret, så for der må vi snakke igen.
0: Sig mig, det her med, når du så er ude og optræde med fuld bane, ja, er det svært i vore dage? Altså, hvis vi går tilbage i tiden, der oplevede man jo meget, at bandmedlemmer, de shoppede lidt rundt i forskellige konstellationer. Ja. Er det stadig sådan?
1: Ja, ja, det er det. Altså, nu har jeg jo spillet med mit band i mange år, men da de jo er så dygtige, så spiller de selvfølgelig også med andre end mig. Så hvis nu, at man skal lave, lad os sige, at jeg skulle lave en koncert, og det er med kort varsel, så er det ikke sikkert, at de alle sammen kan være med. Men så er det sådan, at så har man ligesom kørt nogle andre i stilling, så har man ligesom kørt dobbelt hold.
0: Ja.
1: Så man altid kan sige, jamen, men du Peter kan ikke være med, nej, men okay, så får vi Hans ind i stedet for. Og det er faktisk sådan, som mange af dem gør. Altså for eksempel i perioder, der spiller min keyboardspiller, han spiller i X-Factor Orkestret, så han kan ikke være med på noget. Det er ikke, så er der en anden, der så træder ind i stedet for ham, og hvis der er nogle af de andre musikere, der skal spille med nogle af de andre danske store artister.
0: Jeg tænker jo, det kræver en helt særlig dynamik, for hvor skal I bare kende hinanden, ikke? I ja, forhold til din præstation.
1: Ja. Ja, det er rigtigt, men de er, altså for det første er de så profe, og nu har jeg kendt dem i meget lang tid, så det er klart, at den der dynamik, man har sammen, ikke? Men jeg har faktisk erfaret, at hvis de er profe, som de jo er, så er de jo så dygtige til at sætte sig ind i, hvordan... Altså, jeg kan huske, at jeg skulle spille sådan nogle hotelkoncerter, hvor vi var mange forskellige solister, og så var der forskellige bands, der så skulle sidde og spille. Og mange havde slet ikke spillet sammen, men du kunne ikke høre det, fordi de var alle sammen profe.
0: Ja.
1: Om de skulle spille til Sande, eller Medina, eller mig, eller Søren Sko, eller hvem pokker det kunne være, så kunne de og instruere de numre, ja, så du ikke...
0: Det er den hårde kerne.
1: Ja, det er den hårde kerne, den her hårde kerne, ja.
0: Og nu nævnte du lige X-Factor i forbindelse med keyboardspilleren, men Monique, du har jo faktisk, ikke mange ved det, men du har jo faktisk besøgt England, London på et tidspunkt, og det handlede om X-Factor. Hvad var det lige, du fandt på det her?
1: Jamen, det var jo simpelthen fordi, at jeg elsker at teste mig selv. Jeg elsker at lave åndsbollede ting, så jeg havde uden at sige det til nogen som helst, og et øje andet end min lille søster, ikke nogen andet end min lille søster, vidste, at jeg tog alene og gik til audition på X-Factor i London, altså der, hvor Simon Cowell er, og så gik jeg på Voice i London også.
0: Ja, det gjorde du.
1: Og der var jeg 54 år, eller 55, 54 tror jeg. Og det eneste, jeg gjorde, var bare, at jeg tog et billede, da jeg stod derovre, af mit lille klistermærke, der sad på mit tøj med mit nummer på, og lagde det op på min profil, og så gik pressen fuldstændig amok. For hvad lavede jeg dog, og alt sådan noget. Men det, der var det mest fantastiske for mig, det var, at ingen jo kendte mig, og jeg var jo den ældste af alle dem, og det var jo hele England, altså det var jo Wales og Skotland og Irland, der stillede op til X-Factor der, ikke? Og jeg kom faktisk til tredje runde, og det var meget, meget flot, fordi jeg tror, der var fem runder, inden man kom til Simon, ikke?
0: Ja.
1: Så det var virkelig, virkelig sjovt. Og jeg gjorde det mest for altså inspirere andre til, at det aldrig er for sent at gøre og følge sin drøm, hvad end det er man, for en drøm, man har. Fordi jeg tror på, at vi bliver kede af de ting, vi ikke har gjort, frem for de ting, vi måske har gjort, eller, og så var der, men det gik måske ikke så godt, nå, men det er skidevær med det, men jeg har i hvert fald gjort det. Det vokser vi ikke, tænker jeg.
0: Og det vil du jo altid kunne sige til dig selv, når du kigger bagud.
1: Yeah.
0: Nu står vi i nuet, Monique, og yeah. Nu nævnte du lige, at der måske kommer noget julemusik.
1: Yeah.
0: Og jeg tænker ovenpå et travlt 2025 og 2026 med albumudgivelsen.
1: Yeah.
0: At du måske sigter lidt efter lidt ro, men tager jeg helt fejl?
1: Jeg ved det ikke, du. Altså, jeg skal på juletur lige om et øjeblik også, ikke?
0: Yeah.
1: Altså, jeg tænker, at jeg skal prøve. Altså, det var fordi, der var en, der sagde, du behøver jo ikke at tage lang tid fri. Du kan jo bare tage fri, lad os sige, 4 dage i træk, og så prøve at se, om du kan komme lidt ned i gear og gøre det igen og sådan noget. Altså, så det ikke vil lure at være det der helt uoverskuelige lang tid væk. Men jeg skal ned i gear og gøre ingenting. Det er svært for sådan en som mig. Og specielt, når man har været oppe i gear, altså mentalt, så er det svært at ligesom komme ned i gear igen. Så, men det skal jeg, fordi ellers brænder ballonen ud, skulle jeg sige, så brænder jeg mit lys i begge ender. Det gider vi ikke.
0: Nej, for Guds skyld.
1: Nej, vi skal holde ud endnu.
0: Vi vil alle sammen gerne have meget mere, Monique, men det skal være på tålige betingelser, du. Og jeg synes, der har været rigtig meget her, ikke?
1: Ja, der har været helt vildt meget.
0: Men
1: ved
0: du hvad, Monique, nu har vi i de forgangne minutter her fået delt noget af alt din smukke, skønne, dansable nye musik med vores lyttere. Og hvor har det bare været en gave at have dig med. Du er jo så positiv, og du er selv solskin, ligesom din far også var.
1: Tak skal du have i lige måde.
0: Så det har du taget med dig. Men ved du hvad, nu skal vi faktisk til at lukke og slukke.
1: Ja.
0: Jeg kan jo afslutningsvis lige gentage, at Monique ikke har valgt at lave et album denne gang, men har valgt at gå ud på streamingtjenester. Mm. Og Monique, du får lige de sidste ord til vores lyttere.
1: Ja, jamen jeg vil bare sige, kære lyttere, det er jer, der gør, vi laver det musik, som vi gør. Og vi elsker at få jeres feedback, og jeg håber inderligt, at I synes, at numrene er gode og har lyst til at spille dem for alle dem, I kender.
0: Mine damer og ikke mindst herrer, det her det var Mettes Mix Radio, jeg skal til at lukke og slukke. Min gæst i dag, du har gættet den, det var selvfølgelig Monique Spartalis. Og ved I hvad? Jeg kan kun sige, here, der har det været så skønt og dejligt. Vi har fået masser af baggrundsinformation om de nye titler, de nye sange, som er ude at leve nu. Og ved I hvad, det er jo egentlig det handler om, vi skal leve, skal vi så, ikke? Med de ord, tak til dig, Monique.
1: Tusind tak, for at jeg måtte være med.
0: Og tak til alle jer, der har været med på en lytter på godt genhør.

Helt som vanligt, så starter vi Chartcheck-programmet på den danske track-topliste, hitlisten, der dækker de mest downloadede streamenummer i Danmark lige præcis nu. Og vi starter på plads nummer 20 med ugens første nyhed. Det var Bav og nummeret Hvem er det, der græder nu? Og min sanden, om ikke vi har endnu en nyhed på plads nummer 19. Fordi her er det Malte Ebert, der har slået sig sammen med Mumle i et spritnyt nummer, der hedder Vagabunds.

Malte Ebert havde her slået sig sammen med Mumle i det her nye nummer, der hedder Vagabund. Ugens anden nyhed på den danske tracktopliste på plads nummer 19. På plads nummer 18, der finder vi faktisk den samme som nummer 18 i sidste uge. Det er et sammen med Jilly og nummeret PPC. Og så på plads nummer 17, der går det to pladser ned ad listen i forhold til sidste uge, hvor det var nummer 15. Det er nemlig Apaka og Flue i et spind, som har været 28 uger efterhånden. Nu skal vi have fat i en, der kun har været her i 4 uger, og den har faktisk ikke været inde i top 20 nu. Den var på plads nummer 29 sidste uge, men nu springer den altså godt frem af listen til denne uges plads nummer 16. Det her, det er Kind mod Kind.

Nyeste udspil fra gruppen Kind mod Kind, det er den, der hedder Danser med Minder. Den har været her på listen i 4 uger efterhånden, men ikke i nærheden af top 20, som vi koncentrerer os om. Den var nummer 29 sidste uge, men nu er den altså inde i top 20, og derfor får du lov til at høre den. Kind mod Kind, Danser med Minder. På plads nummer 15, der finder vi Rune Rask sammen med Hampenberg, Blæst og Adam og Back to Back i nummeret En som dig, den nye indspilling af nummeret. Sakirda og Burnerboy og deres VM-sang til fodbold, Dig Dig, plads nummer 14. Og så er det Minds of 99, det der udenfor mig, på plads nummer 13. Og Annika, hun tager plads nummer 12 med Livsforladt. Og således kom vi frem til ugens 11. plads på den danske track-top-liste. Her kommer Sienna Spiro. Great Expectations.

Sienna Spiro, hun er blevet utrolig populær her på det seneste halve års tid. Her var hun med nummeret Great Expectation på plads nummer 11 af den danske tracktopliste. Og det er jo hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 10 af den hitliste, der finder vi danskere af Parker og en drøm om et menneske. Mens det er Kessie sammen med Annika, der drukner på plads nummer 9. Ham med gitaren, den kommer fra Christoffer på plads nummer 8 af listen. Og så er det Gullimund sammen med Sabres, der indtager denne uges 7. plads med nummeret Ved du noget? Den har været her 48 uger efterhånden, så det nærmer sig et år.

I sidste uge var det her en nyhed på plads nummer 5 af listen. Sam, den går en plads frem af listen den uge, det vil jeg have sagt. Til plads nummer 4, det her, det hedder Minds of 99 og deres nyeste 9 mm.

På ugens tredje plads, der fælder vi den samme, der var nummer 3 sidste uge. Christoffer ringer om natten. Der er bare roligt, du snart flot til at høre Christoffer lige om lidt. Men først skal være det nummer, der var nummer 1 i sidste uge. På plads nummer 2, Kundo Shenmaru.

0: Det her nummer med Kundo, der hedder Gianmaro, der har været 5 uger på listen, og de seneste 4 uger, der er det faktisk ligget helt i top på førstepladsen. Men nu må den ned på plads nummer 2. Og hvad er det så for et nummer, der har taget førstepladsen i stedet for Kundo? Hvad er det for et nummer, vi danskere vi har downloadet og streamet allermest i den forgangne uge? Jo, det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.

En nyhed på listen direkte ind på førstepladsen. Det her, det var det nyeste nummer med Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Den går altså direkte ind som nummer 1 på den danske tracktopliste, som det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Og så vil jeg så over på den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er plads nummer 20.

Olivia Rodrigo og hendes nyeste album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja, det er en lang titel. Den finder vi altså på plads nummer 20, og derfra der fik du et nummer, der hedder Stupid Song. Plads nummer 19, det er et album, der har været 4 uger efterhånden. Det startede helt op på førstepladsen, så gik det lidt ned ad listen, og i sidste uge var det nummer 12. Nu er det nummer 19 og kun lige præcis med i top 20. Lucas Graham. Good Times albumet hedder det.

Ah, Good Times hedder det nye album fra Lucas Graham, og det er altså i frit fald på den danske albumhitliste i øjeblikket. Nu nede på plads nummer 19 af listen. Det er plads nummer 18, Michael Jackson og hans Thriller-album.

Michael Jacksons Thriller-album tilbage fra 1982. Det finder vi på plads nummer 18 af den danske album, vi læste i denne uge. Det er jo et album, der indeholder masser af store hits. Blandt andet Thriller, Beat It, og så blandt andet også det her nummer, Human Nature. På plads nummer 17, der finder vi Olivia Dean og hendes album, der hedder The Art of Loving. Og så er det børnemusik på plads nummer 16 fra Minijang Musik. 201 uger er der blevet til på listen. Det er godt nok meget for et børnealbum på den danske albumliste. Anton Western indtager plads nummer 15 med Bag Gardinerne, og så er det Trine Terkelsen, Drømmenes Land, der tager plads nummer 14. Hvilket betyder, at vi nu er nået til plads nummer 13, og her skal vi så med have en nyhed. Og ikke nok med det, den er dansk.

Her livet, det må gerne gøre ondt, hed nummer, du fik her med Hugorm. Og det er et nummer, der stammer fra deres nyeste album, Hugget i Sten. Og det er det album, der er nyhed på plads nummer 13 af den danske albumhitliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 12 finder Anton Westerlin og God Aften albumet. Det har været 68 uger efterhånden. Det er ikke blevet helt til lige så meget på for Mille og hendes album, der hedder Hver at elske. Den har været her 5 uger, men den ligger på plads nummer 11 og går faktisk frem af listen. Den var nummer 19 i sidste uge. Det er det til gengæld plads nummer 10, alderspræsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album, 568 uger på listen. Wabahazia bare. Her kommer nummeret Heyo derfra.

The Blue Album fra Lucas Graham, det er alderspræsidenten på listen med rekordagtige 568 uger på listen. Mere end 11 år og konstant næsten i hvert fald i top 20 på listen. Den var nummer 9 i sidste uge, nummer 9 en enkelt plads ned ad listen til denne uges 10. plads. På 9. pladsen i denne uge, der finder vi Mille og hendes overlever. Mens det er Kessie, så kom i morgen, eller men så kom i morgen, hedder den hele agtigt, på plads nummer 8. Og så er det Trine Terkelsen, der tager plads nummer 7 med Drømmenes Land nummer 2. Arty Arty tager plads nummer 6 med Den Lange Vej. Og så er det Sienna Spiro og hendes succesalbum Visitor på plads nummer 5 af listen. Annika og AW-albummet, som har været hele 71 uger efter den, ligger på denne uges 4. plads. Det her er plads nummer 3. Aparka. Hvor kommer vi fra, skal vi have fra albumet Vild Ungdom?

0: Vild Ungdom hedder albumet fra Apaka, som har været her 28 uger efterhånden. Den var nummer 2 på listen i sidste uge. Nu må den lige en enkelt plads ned ad listen til denne uges 3. plads. Og netop på anden pladsen, som vi skal til nu, der finder vi faktisk sidste uges 1. plads. Det er albumet fra Lamim, der hedder Wavy. 12 uger på listen, 9 uger på 1. pladsen, men nu nummer 2.
1: Jeg ved ikke, hvor mit hjerte blev koldt. Prøv at rise gennem hejsen, love. Der er ingen grund til, du tænker på folk.

Lamims Wavy-album, det var altså nummer et på listen i sidste uge, som det mest solgte album i Danmark på daværende tidspunkt i hvert fald. Men nu må den altså tage til takke med andenpladsen. Det betyder, at vi har en ny på førstepladsen, og ikke bare en ny, en nyhed direkte ind på førstepladsen. And now, this week's number one. Ja, der taler om det spritnye album fra Knacks, deres sidste album. Ja, ja. Men sådan, det hedder Knark, og derfra skal du få nummeret Klovnen.

Ja, man kunne godt få lyd til at tro, at det her nummer, det hed Sommerens Melodi, men det gjorde det ikke. Det var klovnen fra Knacks, det her, og det stammer fra deres nyeste album, Knark, som bliver deres sidste, fordi de har været med i over 60 år efterhånden. Og den gode Peter A.G., som har været med hele vejen, ja, han er altså ikke helt frisk på at fortsætte karrieren med Knacks. 60 år, det er også lang tid, ingen tvivl om det. Men det nye album, Knark, det går altså direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste som det mest sælgende album i øjeblikket, og dermed altså førstepladsen på den danske albumhitliste. Lige om lidt, så skal vi kigge på den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer? Men først, så skal du da lige have den her lille jingle. Shotcheck med Alex Hansen. Og så skal vi også kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, her kommer Malte Ebert, Sæt det fri.

På plads nummer 10 på den danske airplayliste fik du Malte Ebert og Sæt det fri, mens det var amerikansk countrymusik, du fik her på plads nummer 9. Det stormer frem af listen. Den var nummer 17 i sidste uge, der går den ind i top 10. På plads nummer 9, Stellar Lefty og Boston i USA, der ligger den helt i top på hitlisterne den her. Nu skal vi have Teddy Swims på plads nummer 8.

Ligesom det var tilfældet med Stella Lefty, vi hørte lige før med nummeret Boston, så går Teddy Swims altså også 8 pladser frem af listen i denne uge, fra sidste uges plads nummer 16 til denne uges plads nummer 8, med hans Mr. Know It All. Nu skal vi til plads nummer 7, og her skal vi have fat i et gammelt 90'er nummer, som Back to Back de oprindeligt lavede dengang i et nummer, der hed En Som Dig. Men Rune Rask, han er manden, der har givet det en 2026 version, og så har han fået vokalhjælp af ingen ringere end gruppen Blæst, og så Hampenberg og svenske Adam. Nå ja, også Back to Back.

Og fra plads nummer 7, hvor vi fik den opdaterede 2026-version af nummeret En som dig, som back-to-back jo egentlig stod bag tilbage i 90'erne. Det her, det var så Rune Rask, der stod bag den her version, som vi fik på 7. pladsen med Hampenberg, Blæst, Adam og back-to-back. Og for den 7. plads, der sprang vi direkte op på 5. pladsen, hvor vi finder den amerikanske megastjerne Taylor Swift, og nummeret, der også indgår i den nye Toy Story 5-filmen, I Knew It, I Knew You. Den går også frem af listen. Den var nummer 7 i sidste uge, så 2 pladser frem af listen i den her uge til plads nummer 5. Og den kvikke lytter vil nok have opdaget, at jeg lige så let og elegant sprang plads nummer 6 over, men jeg skal da lige nævne, at det er Benjamin Hav, som i øvrigt var nummer 2 i sidste uge med nummeret Portugal. Nu skal vi til plads nummer 4. Du

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Ugens højdespringer på den danske Airplay-liste i denne uge, ja, den står Christoffer for. Han var nummer 13 i sidste uge med det nummer Ringer om natten. Nu går han 9 pladser frem af listen til denne uges 4. plads. Plads nummer 3, den går til Rasmus Seebach sammen med bandets søn og nummeret Sprækker. Nu skal vi have fat i plads nummer 2. Her kommer Ariana Grande. Og et nummer, der hedder Hate...

0: Sidste uges fjerdeplads bringer frem til denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Det her, det var Ariana Grande og nummeret Hate What I Made You Love Me, og det er jo samtidig hendes bedste placering på listen indtil videre. Hvad er det så for et nummer, der ligger nummer et? Hvad er det for et nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu? Jo, det er det samme, som der var nummer et i sidste uge.
1: Nummer et.

Fuldstændig som i sidste uge, så er der altså fortsat det danske band Scarlet Pleasure her sammen med Sharma og nummeret Wide Awake, der indtager førstepladsen på den danske Airplay-hitliste som det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu.

Og nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Der er to, der er sprunget ind i top 3 igen. De har været der før, men nu er de altså tilbage i top 3. Og så er der faktisk en sprit nyhed på plads nummer 3. Den får du her. Den kommer fra Hugo. For

0: Benjamin Hav og hans Portugal er tilbage på førstepladsen over de mest populære dansksprogede hits netop nu. I sidste uge var han jo altså sendt lige uden for top 3. Men nu er han altså tilbage på førstepladsen. Mens det var Rasmus Seebach, vi fik på plads nummer 2 sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Den var også uden for top 3 i sidste uge, men nu er den også tilbage igen på denne uges anden plads. Og så var der jo altså en nyhed på tredjepladsen fra Hugorm, Forfra Sårbar.
1: Ugens landeplan.
0: Ugens landeplan, det er jo her, hvor vi plejer at tage med til et bestemt land, for at se, hvad der topper hitlisterne i det land i øjeblik. Hvad det er, det lands indbyggere, de er fuldstændig pjattet med, og hvad der er, I downloader og streamer til den store guldmedalje. I dag, der tager vi dig ikke til et bestemt land, fordi du kan faktisk vælge mellem mange forskellige lande, når vi spiller det her nummer, der ligger nummer 1 lige om lidt. Det kunne være New Zealand, det kunne være Australien, men det kunne også være Canada eller solistens hjemland USA, hvor det i alle de lande ligger nummer 1 i øjeblikket. Der er tale om countrymusik, der er tale om Ella Langley og nummeret Choosing Texas.

0: Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
0: 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time,

for præcis 10 år siden i 2016. Der var der altså Chainsmokers, der toppede de internationale hitlister med det her nummer Closer. I øvrigt et nummer, hvor de havde Halsey med på vokalet også. Så vi er sprunget 20 år tilbage i tiden til 2006. Dengang var det gruppen Sizzle Sisters, der toppede hitlisterne med nummeret I Don't Feel Like Dancing.

det er et fedt nummer, det her, fra Cicero's Sisters, og nummeret I Don't Feel Like Dancing. Det er 20 år gammelt, det toppede hitlisterne i 2006. Så er vi gået tilbage til 1996, for 30 år siden, altså på den anden side af årtusindskiftet. Dengang, der var det ingen ringere end Peter Andre, der toppede hitlisterne med det her nummer, Flavor.

er ham Peter Andre. Han var et stort navn for 30 år siden i 1996, hvor han blandt andet toppede hele sådan med det her nummer Flavor. Nu er vi 40 år tilbage til 1986, og dengang der var der altså The Common Art, der toppede hitlisterne. Det går det med det her nummer, der hedder Don't Leave Me.

Ja, det er 30, nej, det er 40 år siden, at The Common Arts, de toppede hitlisterne med den nummer Don't Leave Me This Way i 1986. Nu er vi drejet gashåndtaget helt i bund 50 år tilbage til 1976. Og ja, du kan sikkert godt høre det. Det er ABBA og deres mega hit Dancing.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Chainsmokers, Sister Sisters og Peter Andre og The Communards. Og her sidst, men absolut ikke mindst, ABBA.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra den britiske stjerne med navnet John Miller og nummeret, der hed High Fly, hentet fra et album, han kom ud med tilbage i 1975. Det var det, man kaldte blød rockmusik dengang. Og når man snakker om rockmusik, ja, så er der jo lidt mere hård rockmusik i dag, der var tilbage i 70'erne. Men her der fik vi altså åbnet endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10'er, her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen og giver dig det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Og her skal vi have lidt mere stille og rolige toner fra en dame med navnet Christina Aguilera.

Musik fra Daryl Hall and John Oates, også kaldet Hall and Oates. Her fik vi nummer, der hedder You Make My Dream, hentet fra et album, de kom ud med nemlig i 1980, hvor de faktisk havde lavet en single collections album, hvor man havde samlet alle deres singler på, som de havde udgivet førhen tilbage i tiden. Og ja, de har jo hittet med singles også som Man Eater og en lang række andre store hits på hitlisterne. Nogle, som også har hittet på hitlisterne, det er ham her, han hedder Michael Bolton.

Man kaldte det alternativ rockmusik tilbage i tiden. Det var gruppen R.E.M. og Losing My Religion, hentet fra albummet, der hed Out of Time, som kom ud i 1991. Og gruppen, ja, de har lavet rigtig mange spændende hits, det kan man sige. For nogle af dem, de kom ud med, det var blandet Man on the Moon, og jeg kunne blive ved, listen er lang. De er også dem, der blev kendt på at lave en lang række flotte musikvideoer tilbage i tiden også. Men her var vi tilbage til februar måned 1991. Og nu er det tid til, at vi skal have mere musik, denne gang fra en sangerinde, som også er blevet kaldt en diskodronning. Hun hedder Dinah Ross.

To store stjerner, som slog sig sammen tilbage i tiden, det var Phil Collins og Phil Bailey. De lavede albumet, der hed Chinese Wall, tilbage i 1984, og her fik vi nummeret derfra, der hedder Easy Lover. Og det år fik de minsanden også en pris for den bedste musikvideo fra MTV. Det var for en flot optræden, de blandt andet havde lavet, og det betyder så også, at de her to herrer, ja, de var meget prominente i musikbranchen tilbage i tiden. Vi har cirka en halv time tilbage af programmet, og her er der flere hits på vej til dig.

blandt andet for at være en af dem, som lignede en rigtig rar bedstemor, og det var det, der gav hende kælenavnet Tilbage i Tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang, ja, der skal vi over have fat i en pigegruppe fra 80'erne.

Det var sangerinden, som bærer navnet Tiffany, og All This Time hentet fra et album, hun kom ud med den 12. september 1988. Det var her, hvor singlen først kom ud først, og senere så kom albummet så, efter hun havde gjort det færdigt. Og den her kom faktisk også ud i et japansk remix, hvor den lød noget anderledes end denne her. Den var lidt mere optempo. Man havde skruet tempoet op for netop at få den til at hitte, blandt andet i Østen. Vi er i gang med programmet, som hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og her skal vi have fat i en sanger, som startede med at lave instrumental musik. Han hedder Peter Gabriel.

0: talk about you and me. I'm hoping that you come back to me.
1: Et rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio. Vi sender på 103,4 på FM-båndet. Den næste time, der sender vi oldtimer til dig. Programmet, hvor vi er tilbage og hente nogle af de store gyldne kunstnere fra en svunden musikæra. Her der er vi allerførst i gang med nogle numre sammen med Fats Domino.

Du lytter til Amager Radios Oldtimer-program, hvor vi lige nu har fat i fantastiske Fats Domino. Næste nummer fra ham, det er Going to the River. Velkommen hos os, lige her på 103,4.

so much. Thank you, guys. All right.

Og man må sige, der er pæn gang i den her sammen med Fats Domino her i en version af Jambalaya. Det næste nummer, som jeg har gjort klar til dig, det er I'm Gonna Be A Will Someday. Mere Fats Domino hos os her i Soft Team, som på denne her plan, eller i det her program, også er gået hen og blevet et oldtimer-program. Nemlig programmet, hvor vi går tilbage i tiden, flere årtier tilbage i tiden, og henter noget af alt det musikalske guld, som har givet så meget god musik til os alle sammen.

Vi kører programmet Oldtimer lige her på din Amager Radio, og den næste halve time. Only you can throw me like you do. Bend your legs in pigeon toes. You know I'm. Ja, den næste halve time, der inviterer blandt andet på Roy Orbison, Del Shannon, Buddy Holly, The Everly Brothers og ikke mindst Bill Haley. Velkommen til nye lyttere.

fire. Og vi er ved at være rigtig tæt på afslutningen af denne omgang Oldtimer lige her på Amager Radio 103,4. Og vi er i gang med noget Jerry Lee Lewis, og der er masser af Oldtimer, hvor det kommer fra. Du kan tjekke vores hjemmeside, der står lidt mere om, hvornår vi sender det her herlige program, som altså er fyldt med gyldne hits. Tak fordi du har været med på en lytter. Jeg har været din vært, mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnå. Jeg har lavet og produceret det program, du netop har lyttet til, på rigtig godt genhør.

Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio, hvor vi den næste time sender programmet Dansk og Dejligt. Og rent musikalsk har vi besøg af Lee Moe. En skøn Amager-pige, som jo har lavet og givet rigtig meget musik i mange år, været kor for alverdens solister. Det her program, der kan du glæde dig, det nummer, vi har skudt i gang, som hedder Mighty Good, det er blandt andet med musikalsk gæsteoptrædende Joey Moe. Vi kan også glæde os til Troels Lyby og ikke mindst Allan Mortensen, som er med på et nummer. Rigtig godt velkommen til.

utrolig smukke toner her i selskab med vores Amager-pige, nemlig Lay Mo. Albummet her med Lay Mo som titel, det er produceret af Morten Wittrock. Og tekst og musik er også af Wittrock sammen med Mo og Chipman. Der er så meget lækker musik på det her album. Og er der nogen, som Lay Mo jo har sunget meget med i fortiden, så er det faktisk Peter Belli. Både hende og søsteren Lupe, de har jo virkelig stået kor mange gange sammen med Peter Belli. Så de næste godt og vel 35 minutter her i Dansk og Dejligt, de går til vores allesammens Peter Belli.

Skønne, skønne Peter Belli er på musikalsk besøg hos os her i programmet Dansk og Dejligt. Her der fik vi ham jo så på engelsk i nummeret You Better Move On. Se nu ham der. Det er den, det er blevet tid til netop nu. Godt på vej mod klokken helt.

absolut skønne Peter Belli i nummeret 2 til en vals. Vi kan lige nå at få lidt af sidste nummer, der bliver plads til, nemlig den, der hedder Alt, hvad jeg har kært. Det har været dansk, og det har været dejligt i den forgangne time, ikke mindst med vores super dygtige Amager-stemme, nemlig Lee Moe, som har sunget fra sit album alle mulige vidunderlige sange, produceret af Morten Wittrock, og i øvrigt også med gæstemusikere på Joey Moe, Allan Mortensen og Troels Lyby. Mit navn er Mette, jeg har været din vært. Tak for nu og på genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 graders varme.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Velkommen ombord. Klokken den har igen slået Middagsmix Radio, lige her på din helt egen lokale. Den næste time, der er simpelthen mulighed for at danse det hele væk. Jeg er din musikkaptajn, og her er masser af tax-free musik ombord. Velkommen til.

Gode gamle Glenn Guthrie her i nummer Ain't Nothing Going On. Det er jo stadigvæk, ja, et lækkert, lækkert nummer. Her havde jeg valgt, at vi skulle have den i en 12-tommer mix-version, som den kaldes. Og selvom vi er i starten af mit ugenlige Mettes mix-program, hvor der jo tit og ofte er pæn knald på, så har jeg faktisk valgt, at vi de næste minutter går så stille og smukt afsted. Og det gør vi sammen med Beth Hart.

Lad nu helt være et flot nummer. Beth Hart her fik vi her i nummeret I'll Take Care of You. Lidt stille musik skal der også være plads til i Mettes mix. På den måde så lever programmet jo også fint op til sit efternavn. Jeg hiver dig tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med noget Matthew Wilder i det store dansehit Break My Stride.

Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Vi er virkelig på vej op i de højere musikalske luftlag. Her der tog vi noget 80'er-lyd sammen med Matthew Wilder. Et rigtig prægtigt gæld.

Jeg sender Mettes Mix Radio, præcis som jeg plejer lige her på din helt egen lokale. I stort og godt velkommen til, hvis du lige er landet ombord. Der er gået godt og vel 33 minutter af den ugenlige, så der er stadig mængder af gode minutter tilbage, hvor vi kan danse det hele væk.

Ja, og der må den så dø. Det må simpelthen være slitage. Det er også et godt nummer. Det er sådan, det går, når vi sender radio til dig. Der kan være et hak i pladen, som man sagde før i tiden. Nu er det blevet tid til noget The Family Mix sammen med Disco Incorporated. Stort og godt velkommen til.

totalt gang i den her, sammen med nummeret Talking Players. Og inden jeg skal lukke og slukke for i dag, så vil jeg altså lige, at der ryger et par gode minutter afsted til noget virkelig smuk og lækker Kim Larsen-lyd. Den kommer her.

Lækker, lækker ABBA-musik på den helt store klinge her i nummeret Don't Shut Me Down. Et rigtig kært genhør. Vidunderlige toner fra ABBA med strygeorkester, alt som det plejer, eller stryger, som det plejer at være. Velkendt, lækker ABBA-lyd. Nu er der få minutter. Ja, der er faktisk kun godt at vil have landet tilbage. Til jeg lukker og slukker for denne musikalske rejse. Hvor har det været dejligt, du har været med. Tak for det. Hvis du er frisk på en ny lytter, så er jeg lige her på din lokale igen om præcis en uge. Programmet var produceret og lavet og tilrettelagt af undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Det har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn. Vi lyttes videre med en uge. Ha' det rigtig pænt.

Sejrsteamen præsenterer i dag et ret specielt tema, fordi der kun bliver spillet 11 numre. Det er ret usædvanligt i mine programmer. Det er et tema, jeg kalder pop-rock-symfoni, som dækker over numre, der typisk varer meget længere tid end normale sange inden for rock og pop. Derfor vil jeg trods alt stadigvæk skære dem. Men det kommer jeg tilbage til. Her starter vi med Emerson, Lake & Palmer og Pirates.

Nummeret her var fra Emerson, Lake & Palmers album i 1975, Works Volume 2. Og apropos Volume 2, så kalder jeg nemlig det her for pop-rock-symfoni Volume 2. Fordi allerede i program nummer 15 havde jeg det her tilsvarende tema. Og temaet dækker altså over numre, der er ofte meget længere, men ikke bare det. Det er også numre, der har meget skiftende karakterer, hvor der pludselig måske ændres tempo eller musikalsk udtryk, og det er klart, der ofte er klassiske elementer med i det, som der var i det her nummer. Emerson, Lake & Palmer var også nogle af de store pionerer inden for prog-rock-genren. Her kommer Supertramp fra 1977, et af mine allerførste albums på vinyl, titelnummeret fra Fool's Overture.

Den velkendte stemme hos Kate Bush fra hendes andet album i 79, Lionheart, og det var nummeret Hammer Horror. Og jeg går kronologisk frem, som man nok kan høre, og nu kommer vi nemlig til noget, der også er lidt specielt. Det er elektronisk musik, men som alligevel lyder meget klassisk. Også en tidlig favorit i min musikudvikling. Det er manden fra Sailor, der dannede Data med to kvinder, og her hører vi titelnummeret og det fulde nummer, Opera Electronica.

Her er det punkbandet The Damned, der i 1985 lavede et noget mere poleret album, Phantasmagoria. Og her hører vi nemlig nummeret Sanctum Sanctorum med dramatisk kirkeorgel.

Den anden kvinde på listen kommer her. Det er en sejrsteam-favorit, Jane Siberry fra Canada. Og fra det album, jeg opdagede hende i 1985, The Speckless Sky, får vi her Seven Steps to the Wall.

Så er jeg nået til 1988 i det her pop-rock-symfoni-tema. Der skal vi have fat i et af de få bands i den periode, der stadig holdt fast i prog-rock-stilen med de meget avancerede skift i musikken. Og det her nummer, som hedder Once Around the World, titelnummer fra det album, er et utrolig varieret nummer på 15 minutter, så der bliver selvfølgelig kortet

skiftede endnu en gang stil, da de i det nye årtusinde begyndte at lave popsymfonier på deres albums. Og fra Exotic Creatures in the Dark får vi her I've Never Been High.

Så er Sejers team allerede nået til det sidste nummer i temaet Poprock Symfoni nummer 2. Og hvis der er en i Danmark, der har dyrket den stil, så er det den helt store, elskede komponist Sebastian, der i øvrigt har sit eget temaprogram, ligesom også Sparks har haft det, og Kate Bush også har haft det. Men Sebastian kom tilbage i 2011 med albumet Øjeblikkets Mester, og derpå er der et nummer med i øvrigt også ret fin, alvorlig tekst til eftertænksomhed, som hed Fred i hjertet. Tak for Sejrsteamen og på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.